0: magandang sa inyo. Makinig kayo sa 91.1. Kayo, makinig dito. Tayin ko, tatayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, Tindo.
1: We love music. Tindo,
2: Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tindo, Tind